ada lelaki-lelaki yang lebih sunyi daripada kematian. Tak ada nisan, tak ada doa tujuh malam, tak ada pelukan terakhir. Hanya seorang perempuan

perkataan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.